0: لیته
1: کله غته له کا مخه
0: کو فلا
1: از روانه تا خوم
0: یبوس بوده
1: هلی هلی موری هی حای کی بنی مینوا واسه سوتو سکون سکاله کاله و که که تو ما پیله و نبا گیبا بله بوشتاله با خوغی که با بله بیدی سیتو که مکت
0: ادیسه
1: بوانه که سا اوکو سی سوغ نا با تو با خونه چه ها با سوکسی ها با سنان نیا و نمو یو مانه که بینا سی که مو اونی واتا مکرای که خیلی
0: اونی فومانه
1: ke mare e ke go di pheta ja ba ja kana e e mari fela wele di nketse za mo ferefere ha ba se di se di bon tshe ka di video o e ra le video tse kana
0: a o sebe di tse buda
1: ka bona ile mo ferefere le nyalo ka ga tsena di batla ke iketlile tse
0: di batla o iketlile
1: to no re se di batla ke iketlile a le hatlane no ke tla mo bona ke ya bona
0: a o tlo mo fumana o tlo mo fumana ko jwetse
1: a go nke ke tse ke le tale oi
0: a go ile tes buda ka la ga tole ka magethe
1: e ga ntse ke le tale e mong hana sa le moe e mong u li ha ga ngwane
0: e mong ha
1: go go tle tale e a Inya mi sa ona muru.
0: Eish. Uta bona wenze banhle.
1: Ah, sinje ngike ngile ngikwela. Ile nguye ora utuma onke ngile jela bala ngita abantu bashibile. Ngkhonjwa uketsetse. Ngkhono khotsa ngile rela phulo. Le tatanta lena. Ntate 606. Ngkhono tatai. Ntate moro tau ye tlhela. Ntate stata mazana haselelwe. Ntate 2020 ho le ampele ntate ka dibuka. Wa bona bile wa bata. Ba ho le abhoko.
0: Ha ho le.
1: Ho le. Kore ala kore. Ba ile kwa ma kamane. Kamane ka mokotimo o uang ka mmankalanyane e tle ba gole tlaskwa bona e ashe ga ke boika bona empa ke gopotse mabitso a bona fela ba gole ya botlhoko
0: ba gole sepuda
1: ee wele auskaka wa gopola gore motswadi wa gola kege wa gopola wa gola ga a be ke e re diela
0: ho jalo sbuda
1: oh jo jo anta la di
0: ke hopotse
1: e go tse hepi hepi to you he mana ka nga ile go nyana a hola e ya motsa gona go nontse thing sekolo are ba ne ntse ba bina ba ntse ba bina ba geng a ona ba ntse ba hepi hepi to you ho nna ke le bile ba le ba tshwana wena e e ya ke le ba ne ba pota pota ke la ka ba ntse ba ita hipi hipi to you le teacher ke le o ke ke bana ba le banyane ga ba qabole ga ba monate
0: bana ba qabola o re sbuda bana ba qabola ku re
1: ora ke na go kwa ba tloga o ke tla ba mphile o le kanje
0: ba tlo sa bodutu
1: ba tlo sa bodutu